0: Kusiasie biara. Anya juma. Anya juma. Anya juma. Wo yesu no.
1: Afi okot tu mi muntie. Any obey ye kapu muntie. Mo ma afi e ba beso. Na mu pemo jade ayade. Muntie uradi nyankopon sam. Uradi nyankopon.